ختم ہی نہیں ہوتا، نہ جانے کس سفر پہ نکلا ہوں۔ اے خدا تھوڑی دیر سہی، کسی کو بھیج بڑا کہ